0: اوکي زي اسپينيش پګمه وي آشنا به چرته وينه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. نسبن مصرنګ چلا
0: خير دي شي برباري.
1: شکر الحمدلله. خپل سرنګ طبيعت شده
0: بالکل. طبيعت مې شده دي. تو طبيعت سرنګ دي. طبيعت دي شده
1: زبردست زبردست. نور خپل وي کنه.
0: خير دي شو خبر کوي. یو خبر کوي ته کم ده نه.
1: زه فرحان
0: خبرې کوم کرک نام. صحیح ده. فرحان خبرې کوي کرک نام. فرحان به دیمګه واس سترنګي اوروي
1: بس ډیوټي باندې ځلې وزیرستان پلا.
0: اچھا اچھا اچھا په ډیوټي باندې سي دیمش واس اوروي نو به دې کالو ها. صحیح ده. مننه سي.
1: بس ګرمي ډیره ده تاسو پلا.
0: نه مش ولا گزارا کوي خو بهر حال سي چا سره دا پکې منګي نشته کنه ته ګرمي سي ته بیا بالکل.
1: بس سب وای نو بس ډیوټي تراجو به وکاو اسم دی اورو.
0: اها روزانه اورو کنه بس کله کله
1: روزانه اورو روزانه.
0: صحیح ده. سي نور سو کاندي ولاندې سره رشتہ د کلی لکه یو کنه
1: ماشا الله یو خاص کری ولادې دا.
0: اها
1: او زیا نو مای دو
0: سوکا
1: زیا.
0: اها
1: زیا نو مای دو زیا.
0: جی جی جی ابو زر سي
1: او بس سپیشل سره مو ته کوي.
0: صحیح ده.
1: وندې می دا.
0: اچھا نو زمنگ گوندی سی یعنی شته دی گورز ډیره مننه. خوشاله شه زمنگ ګوراله کې گوندیان ما وندیان شته زمنگ ګور سه اډته.